0: Nam, đi ra anh thấy u ra này. Mai chờ lên xe ta đi ra thua, bay lên trên giờ khó ra bao vàng. Bà đã chờ anh gần đủ rồi nào. Mỗi đêm này muốn ta ra mà mà nào quay chung máu phun. Mỗi grau đi na kia là thằng bên tôi được cả gì?
1: Ê, ngang nhỉ? Ê, bà má đi tàng đi chơi bắt đồ khara. Urtia khu đang ngủ đấy.
0: Gelato pana je m'en fous
1: gara ni nadi je m'en fous enda wa mena so kur la tuno balon ah ida mon jito kari gabar e ga to kari leila me pola tanga bai bala ai kunda un gardi ujeta
0: nam gardi to girvade o bea iyo na Europa digi to golini lelo
1: leng undang kwa nda undang kwa rjeli to vous êtes encore jeune.